それはアホや。酒もあおるし女も泣かず、せやがてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ。お浜なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒こうてこい。